0: قاتارلىق قىزىقارلىق ئەدەبىيات سەنئەت تەسىراتى ئېلىپ كەلدى.
1: ئۈرۈمچى شەھىرى بۈگۈندىن باشلاپ تۈركۈمگە بۆلۈپ، شەھەر رايونىدىكى باغچە، قاقاس تاغلارنى كۆكەرتىش بازىسى، مەركەزلىك تۇتاش كەتكەن سۈنئىي ئورمان قاتارلىق نۇقتىلىق رايونلاردا ئورمانچىلىق زىيانداش جانلىقلىرىنىڭ ئايروپىلان ئارقىلىق ئالدىن ئېلىش، تىزگىنلەش مەشغۇلاتىنى قانات يايدۇرىدىكەن. مەشغۇلات ئومۇمىي كۆلىمى تەخمىنەن 100,000 مو بولۇپ، مەشغۇلات دەۋرىدىكى 5 ئاينىڭ 30 كۈنىگىچە داۋاملىشىشى مۆلچەرلەنگەن. Әмді Абдулым районымыздегі 16 шәһәрнің хабарайдан мәлімат беріміз. Үрімчіде хаба ұчық болып кейін бұлытланады. Температура 7-ден 17 селсия градусқыча. Алтайда азырақ ямғыр яғыды. Температура 7-ден 12 селсия градусқыча. Чөчекте азырақ ямғыр яғып кейін хаба бұлытланады. Температура 5-ден 17 селсия градусқыча. Ғолжыда хаба ұчық. Температура 8-22 селсия градусқыча. Бортлада хаба бұлытланып отыр халде ямғыр яғады. Температура 8-20 селсия градусқыча. Қармайда хаба бұлытланып азырақ ямғыр яғады. Температура 11-21 селсия. Хаба бұлытланып азырақ ямғыр яғады. Температура 9-20 селсия градусқыча. Шеханзда хаба ұчық болып кейін бұлытланады. Температура 10-20 селсия градусқыча. Санжыда хаба ұчық болып кейін бұлытланады. Температура 10-20 селсия градусқыча. Құмылды хаба ұчық болып кейін бұлытланады. Температура 9-24 селсия градусқыча. Тұрпанды хаба бұлытланып азырақ ямғыр яғады. Температура 19-30 селсия градусқыча. Көрлілді хаба бұлытлық. Температура 9-22 селсия градусқыча. Ақсуды хаба тұтық. Температура 12-25 селсия градусқыча. Атүшті азырақ ямғыр яғып кейін хаба ежіледі. Температура 13-19 селсия градусқыча. Қашқарда хаба бұлытлық. Температура 13-22 селсия градусқыча. Хотанда азырақ ямғыр яғыды. Температура 15-22 селсия градусқыча. Үрімчіде хаба ұчық болып кейін бұлытланады. Температура 7-17 селсия градусқыча болады. Үрметлік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының әттігелік хабарлар программысы бойынша аңлатыш бердік. Бұл қытымқы программамыздың тәржімалары Микрай Осман, Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Муарир Хини Қадыр, Мәдина Мәрдан, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқтаптұлы. Шинжан радио телевизия станциясының әттігелі қамысыны аңлықының лағы рахмет. Сұлу шыттың абончылар терминалыны түшірсіңіз, текімі көп сарқыл мәсмұлардың хабардар болалайсыз.

Алға ілгерләш жолы деген Лошангуан, Лазгоу алдыда біз стратегиялық тәшәббүскарлықны сақлап, хәп-хатерні көзтіш иқтидарымыз. Алдан көрерлікімізні күшейтіп лақанмай, тегімі мұхиме, ішіні вақтыда байқап, тез әрекетке келіп, күреш қылышқы жүрет қылышымыз. Күреш қылышқы махир болышымыз керек. Кең партиялық кадрла, батырлық білен көкрек керіп, отырғы чықып, қиыншылықны еңіп, алға ілгерләп, хәп-хатерні еңіш, хрысқы юзініш, қиын өткелден өтішкі махир болып, Yoshurun xavf-xatarini vaqtida keskin tugitishi, tirishib foydasiz omillarni dushmanni yengib g'alaba qilishdagi foydali sharoitga aylantirib, qaysirona kurash qilish orqali ishlarning taraqqiyotida yangi manzil ochishi kerak. 15-5 yillik nishon vazifalarini ishga oshirishda dodillik bilan o'zlik inqilobi qilish kafolat. Jazman qat'iy tavranmay chiriklashganlarni jazolash kerak. Chiriklik siyosiy ekologiyani bulg'ab, taraqqiyot muhitiga buzg'unchilik qiladi. Partiyani boshqarish Партияны идар қылыш қанчы үнімлік болса, ықтисади, іштимай тараққият қабалеті шунчы күштік болады. Азер чиріклікке қарсы тұрыш көріші вазиеті енілі кескен вә мүреккеп. Чиріклік пайда болудыған тұпырақ вә шырайетні йоқтыш вазипсі енілі мүшкіл вә иғыр. Бұ, жазмен баштын ақыр чиріклікке қарсы тұрыш йоқыр бесім халетіні сақлап, бір қадамы тоқтап қелішқа, ерім қадамы йол қойышқа болмайдығалықыны. Әргез юмшақ қолық қылышқа болмайдығ Партия интизамы білен ішкіліп, нәтиже яртышының ішке бірдәклікіні әстічін сақлап, қанун низам, түзімдің, әм чеклік үчі, әм қоғдық үчі ішкелікіні чонқыртоныш. Қанун интизамны чүйініш, қайдыны айдыңлаштырыш, әйменішіні біліш, пакс ішкіліш, дадыл ішкіліш керек. Мен ұватқынымыз, жахандығы тоғры ел. Қылыватқынымыз, әққани іш. Бұрынқыла қыпақмыған босыма, мен бір жапа мұшаққат вә қауіп-қатар босыма, лекен қалбімізге бұқыралан бүкіп, Қолымызда хақиқат болсыла, ішәнші вәр күшкі толып, қаттейлік білен боран чапқонғы баш әгмей үлгерілі әлейміз. Yolda Xi Jinping ядыролықтыке партия мәркізі комитетінің атрапыға тихіміз іш ойшып, қаліп вәр күшіні мұжасамләп, иғыр мәз олет вә қиын вәзіпіні зімімізге еліп, жасарат білен нәтиже ярас сақла, біз чықом 15-5 жылық олық бар планны реалыққа ойландыр алаймыз. Тарих әмілі ішілгүчілерінің үмедін ерді қоймайды. Тарих әзелден жасарат білен үлгерілгүчілерге мәнсіп. Hürmetli radyo dinleyiciler. Tövende paraset ve küşünün mücessemleyle mavzuluk halık gezdinin baş makalesini anladınız. Bahar dolkını mevcut olup hemme yeni tüskü girdi. Üçüncü ayının törtüncü günü memleketlik siyasi kengeş 14. növetlik komiteti törtüncü yığını Beycan'da açıldı. 34 sahadan kelgan 2000dan ortiq mamlakatlardan kelgan 2000dan ortiq mamlakatlarga orzu umidlarini elib, sharaflik burchini zimmasiga elib, jungochi zamon yo'llashtirishni olg'a siljitish uchun taklif va maslahat berdi. Biz yig'ining ochilganligini qizg'in tabriklaymiz. 2025 yili nihoyat alohida bir yil bo'ldi. Jungochi zamon yo'llashtirish musobaqasida muhim ahamiyatga ega. Murakkab, o'zgarishchan xalqaro va davlat ichi vaziyati oldida Yolda Xi Jinping ядыролықтыке партия мәркізі комитеті, бүтін партия, бүтін мәмлекетке әр мілет халықны іштбақлаштырып вә етекләп, қиыншылық үстедін ғалып келіп, жасарет білен күреш қылып, дөләт іші вә халқырадын ибарет ішке умумиетіне бір тұташ пилалап, қатты тәуренмәй, өз ішіні яқш қылып, юқыры сүбәтлік тарақиятның еніқлікі арқылық, түрлік еніқсіздіқлағы тағабыл тұрды. Дөлетіміз ұқтысади бесімгі бәрдаштық беріп, алғы ілгерләп, еңі болышқа, әла болышқа қарап тарақи қылды. Iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotning asosiy nishon vazifalari o'ngishli o'rindaldi. Butun yillik ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati tunji qatam 140 trillion yuanlik o'tkazilgan holqib o'tdi. Ish sur'ati dunyodagi asosiy iqtisodiy gavdalar ichida davomli oldingi qatorda turdi. 5 yil jopog'i chidab kurash qilish orqali 14-5 yil muvaffaqiyatli tamomlandi. Davlatimizning iqtisodiy amaliy kuchi, fan texnika amaliy kuchi, davlat mudofaa amaliy kuchi, universal davlat kuchi tez sur'ati yangi palliga ko'tarildi. Jungochi zamon yo'llashtirishda yangi puxta qadam tashlandi. 2-yuz yillik kurash nishonining yangi musobaqasida yaxshi boshlanish ishga oshirildi. Kishini ruhlantirdi. Bu butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqining ittifoqlashib kurash qilganligining natijasi bo'lib, qudratli davlat qurishni olg'a siljitish, millatni gullandirishni ishga oshirish irodamiz va ishonchimizni tehimi chingitdi. Davlatning cho'ng ishini astichin saqildi. Hamma oilining turmushiga ko'ngil bo'ldi. Bir yildan buyon xalq siyosiy maslahat kengashi Xi Jinping yangi davr jungochi sotsializm ideyasini doimlashtirish, mexanizmlashtirish

0: بیروش قانون سازگی همراه برنامه ما ملازمت پرنسپی.
1: Тянь-Ша районының ядролық бөлікі Мұңчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттық бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйлі әсетілді. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мейман сарайы Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тянь-Шан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлушетін аттеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Сұлушетін аттеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп сікен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітілді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап қабар қылынуды.
2: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
3: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
4: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлы фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
3: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқшыз.
4: Сұлушетін әптитали 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Шаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз кәппіден хас чоң фылым ішіле алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды біле алайды. İlhamınızı asallı kozgutudu.
3: Sılıçitin aptitali 6-4 pilos nusuzu da halıgan çıtallap endişsiz mal setvalı alaysız.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın danlıq riyasetçileri biyvast görsütüp Şincan'ın olaylı mesulatlarını satıdı.
3: Mezirlik taamla yeğeni miyve kuruk yeliymiş medeniyet icadiyet buyumu katarlıq Şincan'ın olaylı mesulatlarını bir günüm ki bilerli setvelip özgücü mal setveliş təsiratı girişe alaysız.
2: Şincan hakkıda izniş Muşiyadın başlanıdı. Dünya bilen boğan alaka Muşiyadın başlanıdı.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Sılıçitin aptitali 6-4 pilos nusuzu Промышленность рендарных толдров сапрангзга хамра болоду. Аркайс аппазардри, алма аппазардин, слушитин аптиталин чурб, сархил мазмуладин хозурнун.

0: Шоқым айсының меу беріп шыға 4380 сағат. Қаны көшінің дастықанғы чықырлы шыға 8760 сағат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардық вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы.
1: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Ойғырчы универсал радиосы ашлықны тежеште мұныланы әскертуді.
2: Тамақны ілми бұйрытып, сағлам ұзықлына әйлі. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, әйліп алайлы.
1: Иқсатчыл вә тежешчік болып, әшәмәтчілік қылмайлы. Еңі ұстылыны әуге алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ ұстылы мәдәнилігі, іштімайы мәдәнилігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әм...
3: Қанунын тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бөйте іш көріш, қанун сізге әмірі программымыздың мұлазымет принципі.
4: Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Abdunum rayonumuzki 16 şəhərinin hava raydı məlumat verimiz. Ürümçüdə hava uçuq olub keyin bulutlanıdı. Temperatura 7-dən 17 Celsiya gradus qıcı. Altayda azraq yamğur yağıdı. Temperatura 7-dən 12 Celsiya gradus qıcı. Çöçəkdə azraq yamğur yağıb keyin hava bulutlanıdı. Temperatura 5-dən 17 Celsiya gradus qıcı. Xulcuda hava uçuq. Temperatura 8-dən 22 Celsiya gradus qıcı. Bortlada hava bulutlanıb, otırhal yamğur yağıdı. Temperatura 8 20 Celsiya gradus qıcı. Qarmayda hava bulutlanıb, azraq yağmur yağdı. Temperatura 11-dən 21 Celsiya gradus qıcı. Qoytunda hava bulutlanıb, azraq yağmur yağdı. Temperatura 9-dən 20 Celsiya gradus qıcı. Şəhənzədə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 20 Celsiya gradus qıcı. Sancıdə hava uçuq bulub keyin bulutlanıdı. Temperatura 10-dən 20 Celsiya gradus qıcı. Қымылда хава ұчық бұлып кейін болытлынуды. Температура 9-дан 24 Celsiya градус қыче. Тұрпанда хава болытлынып, азырақ ямғыр яғыды. Болытлынып, азырақ ямғыр яғыды қыче. Корлада хава болытлық. Температура 9-дан 22 Celsiya градус қыче. Асуда хава болытлық. Температура 12-дан 25 Celsiya градус қыче. Атышта азырақ ямғыр яғып, кейін хава ечіліді. Температура 13-дан 19 Celsiya градус қыче. Қашқарда хава бұлытлық, температура 13-дан 22 Celsiya градус қыче. Хотанда азырақ ямғыр яғып, кейін хава бұлытлынуды. Температура 15-дан 22 Celsiya градус қыче. Үрімчеде хава ұчық болып, кейін бұлытлынуды. Температура 7-дан 17 Celsiya градус қыче болуды. Үшпал шамал шықыды.
5: Hürmetlik radio anlıqıçılar, Şinjan radio televiziya stansının qanun sizge hemrah programımız boçağını çişbəduq, teximi köp məzmunlani sılışı ten terminalını çürüp anlısanlar boludu. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmət.

0: Мені бекі аласың чу.
1: Бекі алдым үшін аққана ау кетті.
0: Жоабын бәгі чі. Тоқсыт алдыңыз ғо.
1: Хош, онда ауса, мана Махирымыз сәхнеге чықып ту. Башласын, не?
0: Болды.
1: Үзін тұныштыр беті панын кем башлайды. Бүгін тоғыр яқшы емес мұ, қанда бұ атты ду.
2: Салам риясетчілі, салам нақшы бұл-бұлла. Әмінгі яқшы мұ, мен Сагүл ханымдың барчыңлағы салам. Сілег әпкеген нақшым, гүл деймен деген нақшын әпкелдім.
1: Болды, қене онда алса, нақшын башласаңыз аңлайды, ә?
0: Мақұл.
2: Әптіргүл не гүл деймен, қызыл гүл не гүл деймен, әптіргүл не гүл деймен.

0: рахмат мана. Сені орылап әген болды. Рахмат нақшыңызға давамлық ең нақшыларын сұнып тұруң, ең нақшыларын аңлап тұрайлы. Достарымыздың кәген гүлдәстілін әм тапшырып ағайсыз. Хош достар, онда болса, қыны, 6-ш нұмырдық Махирмы сәхне чықыпты, өзін тұныштырып алды, ә?
1: Салам, хөрмәтлік риясатчылы. Салам, бұл-бұлла. Радио алдыдеке барлық тыңшармалла, мұңызданың шықпатты әхелі құсын. Мән бағаз есіден чынаргіл болмен. Бүгін шық көз оныңызда етмақшы болған нақшам, юмыла.
0: Болды. Қане, онда асын нақшын башылан, аңлайлы, ә?
1: Асман деки, ой болу.

0: Айшемгүл ачымызды нақсы білел, бүгінгі программымызды ақырлаштырайлы.
1: Шынақ, бұл қатымқы программымыздың мұхәрері Абдуәли Мұтталып.
0: Мәсул мұхәрер Әхәт Абдурахим.
1: Назаретчі Амина Мұхаммәд.
0: Программ риясетчілері Разият Өмір білән Абдуәли Мұтталып.
1: Хайр қош достыла, әткі программымызды көрішкі мұн бұғайсыла.
0: Хайр қош, аман болуңла.
2: Yoldaş Xi Jinping yadrolukidagi partiya markaziy komitetining atrofiga zich uyushib, jongochi zamoni yo'llashtirish orqali qudratli davlat qurish, millatni gullandirish ulug' ishlarini umumyuzlik olg'i siljitaylik. Jungho millati bir oila kishilaridan bo'lib, jungo orzusini bir niyatda o'rtaq ishga oshiraylik.
3: Odam bilan ochliqning eng yiroq orliqi 1000 chaqirim emas, balki

Жашар айының ядролық бөлікі Лонгчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метр ғыч болған өйләсетілі ұды. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы түшуді.

Қадырлы достарына батқынуына сән әсәрін сей программы, сей программы зәрмілет қалықының ладырдан үшін музыкалар ұзырыңлады болуды. Әмде давынчың ұлық нақшы дүкен ұлғарамын ағы сонымыз.

Мен мындық бір жүмлі сөзді тоғыра деп қараймын. Башқаларды бар нәрсілерге хәвес қылышыңыздың хаджеті йоқ. Дайым яхшы кейпият болсыла, шының өзі кішілік хаяттыке ән қымметлік пайдақтыр. Төлігік пайдақтыр. Төлігік бүгінкі мәйістіктен қайғырмаслық. Әдкі ершеш йоқтыштан қайғырмаслық керек. Бұптыла дәвітішіні білгенде, яны шу қанаатчіліктен хұшаллық пайда болуды. Хош, қадырлік достар, біз бұл қатымқы күйлер жамғахи программымызны Сән Өбәр Тұрсын игерасырыки «Нова қылдым» намлық нақшы білен башлаймыз. Яқтырып аңлағайсылары.

Өрмәлік радио аңлығычыла, әміңланың мұшы вақты қайырылық болсын. Мән Билалжан Қаар. Рандар чешімді универсал программымызны яқтырып аңшынланы қызғын қаршы алымыз. Біз бұқтымқы программымызда Көнжін Шәннің, Торнының ғақылдыши вә Шамал намлық хикайысына аңлытымыз қанамыз дейқтыңла нөәтті ке хикайды болсын.

osman düşdügüdi. Кейін кікілләді дадысы еналы домбақ челіп үрді, әмі турнының ғақыл дешіні челіп бақмады. Ләң мәнсан бір тәрептен дадысыдан домбақ челішіні өгенсе, яны бір тәрептен он зауытыны башқұрап бейіп кетті. Яны тегі жан домбақы ғайри мәді мәдениет мұрасығы варыстықы ұчы боп қалды. О тойықсыз турнының ғақыл деші деген домбақ нотысыны есіге еліп, дадысыға хатырлет күзіп, сақлап қоймақчы болды. Лекен дадысы задылы есіге аламмеді. Ләң мәнсан үмітсізленген халда ұфсынды. Әйнейлі, кішілі ойс зарылықты қағанда тұқымек тарихығы ямшып шықып, чечек екті. Өзі болса етізгі беріп, бұру ой құдық қазатты. Әр күні еріп чарчап, және тұмшықығы кеп қалапты. Шындық тұрса, кемі бұғын отығы көңіл бөлсін. Әш-пәшті үйче 40 нәтчейл өтіп кетті. Азыр Ляңмэнсан, оғлы Ляңхуан білен, юқыры өлчемлік етізіні өддеге алды. Оның дадысы девәңлік кесіліге керіптар болған болып, бұныңғы дәсләпті Ляңмэнсанның айлы ішлері сәвәп болды. Ляңмэнсан кенттікі юқыры өлчемлік етізіні өддеге алған. Ирақтын сіз іш әсвабыны көмгенде, Шинлюйзінің көктатқыны игіл оған еді. Шуңа дадысы Шинлюйзі білен талашта атыш қалғанда, Шинлюйзі оны қаттық тіпіп ерге иқтіп әткен. Үйеліп тұрғызғандың кейін девәңлік кесіліге керіптар болып қалған. Кейінче кент партия ячексінің шөжесі отырғы чықып, бұ ішіні келіштіріп, ішкі айлы

Қандақлы болмысын, тірікшілік қымай болмайды. Ерні хаман бірсі теріш керек. Орылы қымысыла, ер ұлағы зиян кәлтірмейді. О, жоқыры өлчемлік етізладыке бұдай башақларыдан, бұй ел қыдан тұтыш әхвалыға қарап, еніні сәл әпсусланды. Доғры таңшеш ниспіті де мәсілі бады қылатты. Оғлы Лян Хуан етішенмей қалды. Келіне Линзы оныңғы іч ағыртып, етізгі беріп, әврешке жиғы ватқанда, ері күтшіп кетіп, балысы бойдан ажырап кетті. Лян Хуан нәзірінің пән техникаға қаратты. Оның тұрқыдан чексіз қайғылық рөйі халет әксі етепті. Лян Мәнсан бұ әхвалыны көріп, тімігі етішеп, көңлі ерім болды. Ақыры достыны тепіп, арық ішті. Ішкендім о, күгімден ерім кечігіче, ене ерім кечіден таң сәхәргіче ішті. Әгер дадысы девәңлік кесілі боп қамыған болса, бәлкем, оның дүнмі өте азаптын іші мүмкін еді. Лян Мәнсан қолыны кейініге қылып, бұғдайлықны айланды. Оның кейпияты оңшалған болып, әқли ықтыдарлық суғырыш, дәл жайды оғытлаш қатарлықла, етіздікі кесәлік апытыны түгеткен. Бұғдайла аста-аста қадыны руслыған еді. Азырқы үскінілі әбілен іздеп депеш, Лян Мәнсанғы еніла аста болу атқандай түйілді. Шының білен, AI әқли ықтыдарлық көзіш әсвабыны ішілтішіне етік келді. Бұ, ешіл емеклік итрап намысыны елішқі пайдылық еді. Азырым, яке нәріс тоғыр болсын, етіс ерек, лапас, әша обыроты вә тамық үстілігіче болған бүтін жәріялық салық мәлімат ашқарлан. Бүтін жәріялық салық мәлімат ашқарлаштырылған. Херидарлығының мәсулатқы болған ішенчі ашырылған еді. Лян Мәнсан білән, Лян Хуанның арысыда еңі үскінілені орынтеш орнатмастық тоғырысыда ықтылап көрілді. Ықтылаптан қоқмастық керек. Бұныңдан сақланғылы болмайды. Пәкәт, бұған нормал халетке ұйғылашсалы болады. Дада, сіз лобен боғашқа пұнылы білесіз. Пұл мұхим мұ, яке техники мұхим мұ? Деді Лян Хуан. Бұ дәвер тәрәқиятның еқіме. Бұ дәвір тәрәқиятының еқіме, деді Лян Мәнсан. Бұл тапқалық адамдікі іқтыдар вә әқіл парасетінің намайәнісі. Техника әрқанчы илғар босыма, бұл тапамысы әммісі сақта. Лян Хуан чечілішкі башылды. Дада, ұндақты яқшы, сіз мүшінші көп мәбліқ селішінің пайдысы шоң мұ, яке зиінінің мұ, деп ойлап бақтыңыз мұ? Пайдысы шөке салық мәліматағы еріш тегімі тез, тегімі тоғыры болуды. Әмкарлық көпіратыве шүнче әшәмәтлік, нам атықы ба, яман ере тәнірің есаплайды. Деққалла қошал болды ма? Сіз еңілі деққалланы күшенмейсіз. Деққалла көпірек пұл тақсым қылынышны ойлайды. Пұл болса көңілі тоқтырды. Хейридар күштік болса дүканы таңлықты қойды. Дүкан чоң болса хейридарғы соғық дегіді. Сіздің бұдықыныңыз хейридарланы боза қыса, ола көңілді қомсақылсы ма, еғіз әчіқіп етінам айды де. Лян Мәнсан ашқыда хазырап кетті. Лян Хуан, немі дауытсан? Деді о. Мені деққанны түшенмейсен, дауытамсан? Мәні мән деққан. Біздің мәбліғімізіне башламшы қарқаныла көтірді. Яны ермідің көпірек пұлға дөләт ярдан берді. Ола ішіді қошал болышыды. Сіз яны ұн заудының пұлыны қайдымекші болу атысыз, деді Лян Хуан. Лян Лун тағам қандақылыды. Көпіратыпның бұл ұшақ түшек ішлерінің сізбілін алақсы ба ма? Сіз аң яқсы, жан домықығы варысық қылан. Лензінің бойдын ажырап кеткен болса, маңы зорғын көсетме, деді Лян Мәнсан, Лян Хуанге ғазап білен алиып. Али мектепті піткізген пентехника мұтағасысымыш. Бұ немедіген аң? Пән техник саймаларыны чәтке қайқып ешіріп қойш керек ма? Сән бі қағы дәс аңлап сән. Айның қадымығы етішенмесен, ең ішләп шықырыш күшілерге етішенмейсен. Бұның ақуеті ерім елділі айын болуды. О, Лян Хуанның ағызына туақлапы қойды. Бәлкем Лян Хуан, Линзының бойдың ажырап кеткелекедің қаттық әсірі чекі отам дейкен, тадысыға пәрвасызла чықарап тұрапты. Лян Мәнсан, депсик де кичиктиктики суғырыш вә дәл жайды оғытлашқа айыт тәкшіріп тәтқық қылыш доклады тәйярылды. Әм бірі құр көріп чықып, елгі қойшқы болыдығалықын әпәмледі. Орқыдан AI көзтіш әсвабының ықтыдарыны кіргізіп, тездікті безіп шықарды. 2025-лі бұғдай орымысы етіп келді. Үйенбау кентідікі йоқыры өлчемлік етізліқта кеселлік вә зияндаш ашар әтләге. Құрғақчылық апетігі тақабыл тұрылып, мүсілі көрілмеген дәрежеде мол

Мен болмаған болсам, додаң мұжы қылып кетмейді. Деваңның кесілімі боп қанмайды. Болды, өткен ішіланы тұлған майлы. Тағаң сеніңден бір ішіні өтінмәкче. Мен кеткілі оды мән. Көзім юмылғандың кен, мені дұмбақчылып ұстып қойғын. Лаңмен саң өзіні тұтваланмай көз еш қылды. Шың өзінің қолыны чың тұтып, бешіні лаңшытты. Қатыр жән болың, мен чоқым өзім дұмбақчылып, сіні әң ағыр қытым ұстып қоймен, деді о. Мен саң, шап қытынге рахмет, деді шың өзі өксіп еғлап. Раст не айсам, сен дұмбақ шахи әхлақ пәзелеттік, сауаплық іш қылыдыған, дұмбақны обдан чалыдыған әзіметкен сән. Көкс қарының кәң, бағдор, мәрдәне. Мен бір бұнақкар, дадаңды үз келенмеймен. Таға, обдан да авалансыла, өткен ішланы дейшмейлі, мақұл мұ? Деді әлі аңмен саң. Мен қері қайыл мен. Дұмбақ шайының көкс қарыны асманды кәң-кән. Деді ішін өзі. Оның жауғие сәлпәл көтіріліп, енектің ғандек болды. Қолыя аста-аста Ляңмен саңның қолыны қойып ататты. Оның тынығы үзілген еді. Қаттық күлдір мама авазға әкшеп, чақмақ чекілді. Ляңмен саң шың өзіні обдан ятқызды. Ұзақы қамайлы аялы, Лингзі вә Чэншанла арқа-арқыдан етіп келіп, бауайға ақыратты кейім кейдірді. Ляңмен саң карват еніді отырап, шың өзінің жәстігі өнтінсіз қарды. Ішеді бір пәс қайғорды. О, әл ішедіке, бұл Сунай Шахинан растылы кетіп қағалықыға чын пітті. О, 90 яшқы керді. Ақыреттік ішлеріні той төкінде қатты өткізіш керек. Қандақлы бұмысын, Ляңмен саң дәпні мұрасымында оны дұмбақ челіп ұстып қойышқы мақыл болды. О, Янчықыдың дұмбақ нотысының тізімлікіне шығарды. Чаммақчы болған дұмбақ нотысы рухны арам таптұрыш. Дұмбақ нотысы рухны арам таптұрыш болып, рухны арам тапқызыш болып, үзіп-үзіп келмәтті. Лерзан, еңгіл дұмбақ авазы, үрекні лерзігі салатты. Шен Луизі кетті. Оның оғлы Америкада болғашқа вападарлық көрістенмеді. Ляңмен саң, тұйықсыз яшанғылағы вападарлық еткізішіне сақлашқы болмайдығалықыны. Сақлашының әпсусылыққа айлындығалықыны есқалды. Оның дадысығы көпірек әмірі боғыз келді. Елгірі о, хаваға тарқалған бұстен, үннен... Елгірі о, хаваға тарқалған бұстен, оның едіні пұрайтты. Азер, машинланың шоқын сөрелері бесіп, Азер, машинланың шоқын сөрелері бесіліп, құшланың сайырған авазыға алмашқан еді. Ляңмен саң дадысыны еліп, дәрия қырғығы беріп, құшланы, сұлық еріні тамаш қылды. Дадысы гүлләні құшланы көрішке амырақ еді. Ляңмен саң түгеп кеткен болып, мұшу ешіда дадысының боғалықыдан қәвәтлі мәмнон болатты. Адам, қанағат қылып, бәқітіні қадірілгенділа, аңдың бәқітке еріше әлейді.

күлүп чакчак кылышка сыртланы айланып көңүл ачышкан бирок медиаз осман зимин парахланылган ишкейлернин эр хотун болуп калганы кызык. Сумей отур мектеп окуткучусу. О гарчи музыка окуткучусу болмосомо, амма накша айтып усул ойношко махир, мехман дос аял эди. Дайым дүгүдөк достурун үйгө мехманга чакыратты. Бундай чагда эри ужаң мейве чеверлерин даярлап, чай дамлап, улардын кызгын параңдарга кулак салып, жим жыткан олтуратты. Яки китапканасына кирип кетип, китап көрөттү. Үйдө ужаң ишкейлен калгандымы, Сумейнин эгзи бирден жим турмайтты. Сырткилер бу эрхотулларга толума хайран. Ула параңгы кучтар аял бир мөрмәс әр белән күлләрне кандак өткүздегәндө демәйме калмайды. Әмма уларның тормышы интайн тинч ва көңүлдүк. Айлысының чоң кичик эшләренең һәммәсе дә Сумейнең дигене хисап. Әйт байрам өткүзүш, кыйната кыйна аныларга вафадарлык еткүзүш, достар йыгылышы катарлык эшләрдә Сумей асаслы курул алды. Оҗын фақат яндаш персонаж халас. Сумей кармакына айтып бейпервада көрүнгөн менен анын ички дүйнөсү наайты назук. Булупмы эри Ужынга муамиле кылганда наайты эхтият кылды. Ужын шималлык, хемир тамыгын яктырды. Сумейнин үй иштерге анча дети жок. Окшутуп этелейдиган бирден бир тамыгы кескен чөп болуп, у кескен чөп эткенде Ужын мәзе кылып яйды. Ужынын акыл бөлүнмөсү жокур болгону менен хиссият бөлүнмөсү төмөн. Эшке анча эрен кылмайды. Амма Сумей унун кийим кечек ва аяктарын эрет рети менен идитлик жыгыштырып турду. Ужын сырты шунчалык салапаттык жүрүйдүки, дикет кылган кишилер бир карапла буну Сумейден ибарат жакшы котунун төйпүсү деп биле алды. Сумей палиятчан болгачка турмушуна айтым мол, раңдар, күн бою алдыраш жүргүн жүргөн. Мектеп кор өмүкүгө катнашмаганда мәхәлдикилерге мейдан усулу өгүтүдү. Бекар қалдыған вақытлары жоқ деярлік. Ужың оның қызықшыларға әзелден аралашмайды. Сумей білен селеш тұрғанда Ужыңның тұрмыш аддирақ. О кішілік мұнасыбет қанчы махир емес. Сумей мұ оның райыға бақыды. Әзелден қылығысы жоқ ішіланы қылышқа мәжбурламайды. Өзі яқтырмыған соруларға берішіне тәләп қылып тұрвалмайды. Кышлык яздык тәтілләді Сумей сомкісіні үдігін ече, сыртларға чықып саяат қылып келішіні яқтырды. Әр кетем өйдән чыгыштан авал Ужын уныңга һәр хил җиде ишелтилдиган дуурларны көңел куйып таярлап берди. Достор Ужындан сән хатынының үзе ялгы сыртлады бирә ишкә юлык келишидән, башка әрләрне тепеп елишдән әнсер мәмсән дип сорганда Ужын: "Сумейне мен баш кулдак белмән, у ундак аял эмас" дип җавап берди. У һәмисе үзенең әмәли хәрәкәт аркылы хатынына булган ишенч ва мөхәббәтен ибадәтләп турды. Bu bir jüp erhutunun soqışları mı naayti qızqarlıq. Sumey soqışqan seri varqırap çarqırap öyni beşçığı keydi. Ujin aksiçe lam jimdimay salmaq turğunu turğan. Özünü qaçırıp ujırsığı kirip mi ketmeydi? Yaki xotunu bilen zakol jalbeleşken turquğu külümsirap qaraplı qoydu. Sumey sel pas koyu tüşkendin keyla Ujin aşqanığı kirip tatlıq turumlarını tayarlap onun aldığı qoyup berdi. Ачкы янган Сумей эри таярлап берген татлыкларны эч бир тәкәллүпсезле яйды ва шуның белән аның чырайыга түкүлкү йөгерде. Бәзидә тәхи Ужыңның аркасыдан сайдак әгишип турып: "Кадерле кем, без бая неме күрештек?" дип сорап койды. Әлбәттә, Ужыңның мо миҗазы чус чагылыры юк эмас. Сумей буны байкашкан ма нәһайәт маһир. Бер карапла эринең кайфиятының яхшы эмас икәнен белеп алды да чим турып алды. Бу бер җип эрхотонның корысына айта кәңри. Bu işgeylen meylin nemi sebepten, kaysi derecede uruşkan buluştan qatdi nazar, cidel besiqandın ki illa, hudu yamğurdun kinki Hasan Hüsendek gönülsüz iklerini təgəb ultırmaydı. Ujın tılgı naqıs bolğun bilen sögü xatdi yazışqa alamad usta. O, Sumey şunu tən almay tur almaydı ki, aynı çağda o dəl Ujın'nın bir parça sögü mektubi sebeplik onunğa meylini bergen idi. Әйні жағдайшы кейлен башқы-башқы шәрді али мәктәпті оқиытты. Ужын әптеді дегідек ұныңғы бір парты сөйгі мәктіпі езіп, қалбеді ке әйсі-есі түгімейдіған гәплеріне қат күзді беймалал түкмі қылалайды. Сумей тойдың кен андын Ужынның гәпке қиырық, кәм сөз мәжәзіні байқайды. Әмі бұ мөрмәс адамның шату тидек сайрап кетедіған чағылырыма ба? Ужин азырақ ичеп, таңшылып қалған күлдіре Сумейне түртіп ойғытып, әрхұтын ішкейлен нәт саат мұңдышып кетіді. Сумей мұ әлбәтті бұндақ пұрсатны қолдың бәмейді. Әрқытын мұшындақ чағылада ұ башқычы рухлынып кетіді. Ерінің мұхабәттік параңылырдың мәс бей хош болуды. Әмі Ужин мәстікедің ешілгендің кен деген кептарының әмісіні пақ-пақыз ұнтып кетіді. Бірақ Сумей ерінің ашындақ құрық кептарының озорыны хелі қычы сұрды.

Ұлттықтың министрі Ақын Беков иғынғы қатын ашты, әмді сөз қылды. Әркен Тұңяз мұндақ деді. Рейс Си Цзиньпин вән Зонтон Джапаровның стратегиялік етекчілікіде Джонго-Қырғызстан мұнасуеті тез тәрәқи қылды. Екі тәрәп қошынлар инақ достаны өтідіған, гүлініштің тән бәхірілдіған тәқтір ортақ кәудісіне қол тұтшып бәрпа қылып атыды. Джунго Коммунистик партиясы 18-ші құрылтыйдан бұян Рейс Си Цзиньпин Шинжан қызметіге үксек әхмет беріп, еңі дәвірдікі Джунго Коммунистик партиясының Шинжанлы идары қылыш тәдбіріні бекітіп, Шинжанға 5 чоң стратегиялік орын беріп, Шинжанлы ұқтсади, жидымайы тәрәқиятта дүнияның дейқытына тартқыдек зор муапықетлеріні қолғы кәлтірішкі етекілді. Шинжанның жәмиет омумиті сіжіл мұқым болды. Жонқа милеті ортақ кәудіз еңі кішілер қалбіге чоң қырысыңды. Қытсат әмәлі күчіде тарихи үксіліш әмәлгі ашды. Ұл әсләхі көнсері мүкәмәлі ашды. Оқық ішік барға экология мұйт қоғдаш үнімі көрінерлік болды. Қалықның бәқт саадеті үзліксіз күчейді. Шинжан тәрәқият әң яқшы, өзгіріш әң чоң болған, әр милет амнысы әң көп әмәлі нәпке ерішкен тарихи мәзгілге кірді. Шинжанның Қырғызстанның ерліклері білен болған әмкарлық асасы пұқта, ыстықпалы парлық, ешірін күчі ғайет зор. Екі дөлет башлықларының мұхим ортақ тонышыны текім яқшы әмәлейләштіріш үшін Джунго Отрасия намыратларыны азайтшы әмкарлық мәркізі. Марып алмаштырыш әмкарлық мәркізгі тайынып, Қырғызстан білен намыратларыны азайтеш, пән техника, марып, қытсасықлар қатарлық сахәлердегі әмкарлықыны чоңқырлаштырмыз. Джунго Қырғызстан чегіра порты әсләхәсті өзгертіп, заманы вейлаштырышны бірлікті алғы сүріп, порттың таможныдың өткізіш өнімін ашырып, авиация транспорты әмкарлықыны чоңқырлаштырып, адамларының алақсы вә мал оборотыны ілгір сүріп, өз ара тұташтырыш, өз ара равалаштырышының заманы вилиші сәвиясыны яңымы өстіріміз. Ақын Беков мұндақ деді. Екін кейлардың бұян Қырғызстан-Джунго мұнасуеті тез тәрәқи қылып, ұқтсат соды алақсы вә алмаштырыш әмкарлық үзліксіз чоңқырлашты. Қырғызстан бойыл мұстәқіл болғалықының 35 жылықыны тәбірікләйді. Әмді 6-ші нөвәтлік дүния көшмен чарвичы милләтлі

0: әсләхә құрылышы қатарлық сәәтлерді чоңқұр пікір алмаштырды. Чан Йинчун, Джули Фан, Аптыным районның мұнасветлік тармақлары, Вылайет, Област, шәһәрләрнің мәсуллері, Мәркәзнің Шинжанды тұрышлық мұнасветлік орылардегі мәсул елдашылар, Қырғызстан мұнасветлік тармақларының мәсуллері иғынғы қатнашты.
1: Әмді, Мәркәзнің экология мұхит қоқтыш назаретчілікі давамлашмақта сәхіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Станциямыз Хәвре. Аптыным район бүгін Мәркәз экология мұхит қоғдаш назаретчілік 7-ші күріпісі 5-ші түркімді бежерішкі тапшырған нұқтылық деққат қылыдыған 7 дейлоны өзі жығалған, амма паш қылған 62 әрзиет дейлосыны тапшырвалды. Бұның 52 телефон арқылық, 13-кісі қат арқылық паш қылынған. Бұ 62 дейлоның 34-і үрімчі шәрінің, 5-і Илі Қазақ Аттоным областының, нұқтылық деққат қылыдыған дейло 2-ке. 5-ші Санжу Хүзу Аптоным областының, нұқтылық деққат қылыдыған дейлі 1. 4-ші Бордала Монғыл Аптоным областының, 4-ші Байынғылын Монғыл Аптоным областының, 3-ші Ақсу Вылайтының, 2-ші Құмыл шәрінің, нұқтылық деққат қылыдыған дейлі 1. 2-ші Қашқар Вылайтының, нұқтылық деққат қылыдыған дейлі 1. 1-ші Қармай шәрінің, нұқтылық деққат қылыдыған дейлі 1-ші Қызылсу Қырғыз Аптоным областының, 1-ші Хотан Вылайтының, нұқтылық деққат қылыдыған дейлі. Бұл түркім

ишкерлери кемчил болыш, яңлык ярыч ықтыдары аджиз болыш, юқыр дәрзілік ықтысасықлар кемчил болыш қатарлық қиын мәсілеріні әл қылыдыған бір қыл еңіче тәшкілі шәкіл. Шинжан Дадау оқатчілік мәбләқ селеш чәклік шеркеті үрімчеді орылаштырған 6 чоң әмбәрі зауытның 2 түрі макалдешіп ішіліп чықырышқы кірештірілді. Башқы түрлер түгін ноқтысы бойынша бүтін сүрәт білен алғы сүрілмекті. Бұл ел ішіде толық бүтіп ішіліп чықырышқы кірештірілеші мөлчерленді. Үрімчі ұқтысат техникі тәрәқият районы, Тудыңхаба районы, Лянғы, Юқыры дәрежілік ясымычылық пән техникі кәсіп районы да Шинжан Дадау оқатчілікі отыра қилым тақтылық конденсатор түрінің ішіліп чықырыш линиясы да алдыраш мәнзірі барлық келді. Ғарбы қысымдеке Тунжа әмбәрі зауыт болыш сіпті білен, бұл түр бұлтыр 10-ші айның ақырда рәсми ішқы кіреш түрліген болып, бұл ел бірінші пәсілді 1 миллиард 457 миллион юанлік заказғы ерішті. Шинжан Дадау оқатчілік мәбләқ селес чәклік шеркетінің дайыми муавын баш директори Джау Тяньшан мұқпырғымында ақтыды. Bu zakaz Shanxi Avtomobil Guruhi Shenzhen Avtomobil Chaklik Şirketining 2000 avtomobil kozi

چوکم 30 минуттан артық қылса андан ұрықлығылы боламды деген темада тоқталамыз. Яқында нұрғын іжтимай алақы сұпыларда мұшының қоқшаш темаларын өчіртіп атымыз. Яни, әркет вақты 30 минутқа етмегенлік, әркет қылмығанғы бара бәр. Пәкет 30 минуттан артық чынып қандылы андан майына ақиқи сергіл болады. Әмелетті бұқыл қарашының ілмей дауылесі ек. Чені қышыны башлағанда бәдінімізді келу көгін білін май бірлікті адам бәдініне энергия білін тәмінлейді. Әркет вақты ұзақ болса, қораш көп болады. 30 минут әткер қағандын кен андын майны азат қылып, азайт қылып болады оды ештіке текімі ілмей қарашу ке, 30 минут әткер қағандын кен майның қорышы көрінарлық тәзілішіду. Тәтқиқатлардың мәлім болды ішіце, әркетнің дәсіліп көмәзгілді яғының энергия білін тәмінләш нәспіте 40% кейтеді кен. 10 минут әтрапыда әркет қағанда яғының энергия білін тәмінләш нәспіте 50% ке кейтеді кен. Бұл келу көгін білін оқшаш болады кен. Гликогеннің адам бәдіндегі сақтаныш мақтарыны май білен таң орынғы қойғыл болмағашқа, гликоген әркет әгішіп, тез сүретті қорап кеткенде, бәдінді сақтанған майын ішілтішке мәжбір болады. Әмеліетті, орықлаш үліді ұрадыдың мы кем ұшырайдығыны қандақ қылып, тоғыр орықлашының әқифі әхвалы. Әркетіні 30 минуттан артық қылса андын майын сәргіл боламды. Бұл хақиқатан бәк мұбалығы болып кеткелдік. Адам бәдіні әркет қылышқы башлағанда мейлі аста меніп сәйлі қығанды болсын, яке қаттық үйгіргенді болсын, бәдін бірлі вақытта гелі көгін білін майны энергия мән бәс қалады. Чүнкі бәдін энергия арқылық мұскулланың әркетінің қолашқы мұқташ. Әркетінің дәсіліп көмәзгілді гелі көгі сұратты энергия қойып беріш алайлығы болғашқа алды білін ішілтілді. Әмі әркетінің давамлы шыға әгішіп, болып мұ ұттыра түвен сәжілліктік өксигілік әркет қылғанда жағының энергия мән бәсі болышын іспіті тәдіреже ашыдым. 30 минут әркет қылғанда андан майны сергіл болады деген қараш әмелетті бір қыл адилаштырылған баян. Бұл қарашының ілмей асасы шу ке, әркетнің дәсіліпкі мәзгілді майның энергия білін тәмінләш нәспіте нәспәттен түвен болып, тәхмінен 40% әтрапыда болады. Әмі әркет вақтының ұзыр ұшыға әгішіп, болып мұ тәхмінен 10 минуттан кейін майның энергия білін тәмінләш нәспіте гелу көген білін оқшаш сәвиеге етіп, тәхмінен 50% кейтеді. Бұл әрчі. Әркет қылыштың 10 минут бұрын майның қорап кетеді қалдықыдың дерек бәсім ол, лекен ниспіте ан жоқыр әміз. Әркет вақты 30 минуттан ашқанда бәдендегі келу көгінінің запысы аз ешқы башлайды. Бұл вақытта бәден майны энергия мен бәс қылышқа текім тайынады. 30 минут әркет қағандың кейін майның қораш ниспіте көрінәрлік ашыды. Әмі бұл 30 минут ілгірі майның қорап кетмегенлікідің дерек бәмейді. Әмелиетті майның қорышы тұйықсыз өзгіріш болмастың, бәлкі тәдіреже еш жерянадыр. Ұрындың басқа әркетінің түрі, күшіліктік дәрежесі мұ, май ва гелі көгінің қораш нәспітігі тәсір көрістеді. Мәсілін, юғыр сәжілігі арылап бәш қылыш. Әгерчі гелі көгінің қораш түріпті текімі тез болсы мұ, декен әркетінің юғыр сәжілігі алайды кеті пәйлідің бәдән әркеттің кейін еңілі бір қадар юғыр метаболизм нәспітін сақлап қалады. Бұл әркеттің кейін майын давамлық сәріп қылыш қыпайды. Шуа текім тоғыр қылып айтқанда, 30 минуттан артық әрекет қылғанда майның қорышы тезлішеді. Лекін бұл 30 минуттан артық әрекет қылғандылы май, әрқандық шәкілдегі әрекет энергия сәрпиетіні ашырсыла, майны азайтышқа ярдымы болады. Мұйымы давамлық муапық әрекет қылыш. Әмді сағлам емек ішмек планыға бірләштіріп, әң яқшы болған майны азайтыш үніміге етіш керек. Шынымдан бірге чарчаш, әрекеттің зақымныштың сақыныш үшін әрекет вақтыны 1 сағат ішіде контрол қылышыны тәсия қылымыз. Ондақты көп тәрліш майның тез күйетқан ағы барабар боламды. Бәз кішілі тәр чықыш майны көйдірішінің ифадысы. Тәр қанч көп чықса майым үшінш көп көйген болды деп қарайды. Бұл қарашылағы тайынып тәрілтіш кеймі қатарлық адамны тәрілтішіні мәқсіп қыған бәзі мәсілетілі баған сір көп әйген. Әмелетті бұл қыл қараш тоғырамыз. Тәрліш білін май көйішінің бейвасты сәбіп нәтиже мұнас өте ек. Майның әң асаслық метаболизм ұсуалы оксетініп карбон 4 оксет мұ суғы айлыны шәмді энергия хасыл қылыш болып, бәз алымна изотоплық бәлгі қойш ұсуалы арқылық 84% майның карбон 4 оксет шекілді бәдән сұрттығы чықырып өтілді қалықыны. Қалған 16% майның тәр сұйықлық әлемес, ене сүйдіктің мұ чықырып өтілді қалықыны байқыған. Тәрліш болса, адам бәдінінің температураны таңшаш ұсуалы болып, бәдінің ядролық температурасы өрілігенде, тәрліш ұсуалы арқылық бәдін температурасына тәуелетілді. Оның аз көптігі адамға қарап пәрқлық болады. Тәр безі көп, бәдіндегі май мұқтары үйқыр болғанла, асан тәрлейді. Асас метаболизм төн болғанланың тәрліші нәспәттен аз болады. Тәрілтіш кейін білін ұрықлаш қатар әп келіші мүмкін. Оның принципі ядролық температурының юқыр көтіріш білін бірге бәдәннің ұсықлық тәрқытшың ел қоймасылық болып, бұл майның өзгірішінің келтіріп чықармайлы қанмастын. 20 жасырдылы Америкада тәрілтіш кеймі кейіп әркет қылысы әбдің үйрек түйіқсіз тоқтап қылыш, әмді құтқызыш мәғліп болыш мысалдар өзбәген.
Aşqırsaq hərəkət qılsa mayını texim köydürgün bolamdı. Aşqırsaq hərəkət qılışını qolluqçıla ondaqdaydı. Bunda qığanda mayını asan köydürgün boladı, teximi tez oruqluğunu boladı dəb qaraydı. Qarışdırıqçıla bolsa yeməkini qobul qılmaslıq şərtasıda da hərəkət qığanda qan şəkirinin ziyadı tüvən bolışı, ziyadı xatarlik bolışını kəltirib çıxırdı dəb qaraydı. Əməliyyətdə aşqırsaq hərəkət qığanda mayını köydürüş ünümü həqiqətən yaxşı boladı, ləkin onun qozqıtış şərti mi bir qədər qatlıq boladı. Adam tamaq yegəndən kin glikoqinin zapas miqdarı eğir dərəcədə eşib qalmay, insulinin ajırılıb çıxışı mayının parçalanışını tizginləydi. Hərəkət qılıb may köydürüş ünümü təbii halda zor dərəcədə tövəlləb getirdi, amma aşqırsaq hərəkət qılış həmə adamga mas kələyəlməydi. Aşqırsaq hərəkət qılış mayını bütünlüy xoritishdan dərək bəlməydi. Bu jarayonda glikoqinin xorishi yanada davomlashadi. Əgər qan şəkərini tənqişləş tizginləş iqtidarı nacar bolsa, konusu xorib yengisi yetişəlməsə, asallıq qan şəkəri tüvəlləb, baş qıyıb, köz qaranqılışını gəltirib çıxırdı. Əgər rastılı sınab baxmaqçı bolsunuz, ən yaxısı azıraq tamaq yəb, andan hərəkət qılın. Miqdarı bək köp olub getməsələ boludu. Oruqlaşdı pəqət az yeşkini tayinış gərək. Hərəkət qılışda asan oruqlamaydı o dəb qaraş. Nurgun kişilərinin hərəkət qılıb oruqlaşdıqdan vaz keçişidəki mühim bir səbəb şuki, yeməslik arqılıq oruqlaş qısalışdırğanda hərəkət qılıb oruqlaş sürəti həqiqətən bəki asda. Bədən əğırlığını ölçədiğən tarazı pəqət hazırqı bədən əğırlığını ölçəb çıqalaydı. Əmə adam bədəndik ərqayız tərk ölçəb çıqalaydı. Əmə adam bədəndik ərqayız tərk mayının köyüşü bədən əğırlığının tüvəlişini kəltirib çıqırışı mümkün. Pəqət ki, inkisi həqiqi sağlam və uzaq önümlük boladı. Pəqət hərəkət qandılı may andın həqiqi sərib boladı. Bulubmu kişilərinin sağlamlıqı bədən zəş münasiratik boğan işki əzə mayları Yaponiya Semizlik İlmi Cəmiyyətinin doktoratıda görüştürüşücə, əgər işki əzələdəki mayının köləm qımmeti 100 kvadrat santimetrədən eşib getsə, əgəşmə kəsəliklərinin sani körünərlik eşib getirdi ikən. Atalmış əgəşmə kəsəliklə əməliyyatı semizlikdən kelib çıxan işki nəmçi diabet kəsili, yuqırqan besim patralıqlarını görüstüdü. Bu kəsəlik alamətləri köpalları da yeni bir qatar başqa kəsəliklərini gəltirib çıxırdı. Şu an oruqlaş, bulubmu sağlam oruqlaşının pəqat bir yolu var. O bosumu, muhabıq, uzuqlanış və hərəkət qılış. Hərəkət arqılıq oruqlaş əməliyyatda bədəninizni tədrici halda sağlam halətə qaytırıb gəlişini görsətdi. Radio anlayıcı dostlar, yuqurda salamat bunun səyibimiz boyunca hərəkətni çoxum 30 minutdan artıq qılğanda andın oruqluğunu bolamdı o deyən temada toxtaldıq.

үлгіратты. Қорысқыға ғамырақ еді. Қауча ойыны қойышыны білатты. Қауча ойыны Чандин лахиясыдеке халықның өріп адыды болып, ойын қойғанда сәнеткарла Қаучауыны беші білән көтіратты. Кішілі Қаучауының ирғанлышыға қарап, өзіні басанмай күлішетті. Ляңлату шың үзіға алиып қойды. Оның тенеден күпілдеп, арақ-порықы келетті. Мәстікімі толық ешілмеген болып, көздері қызырып тұратты. Бұл қызылық арақның күшімі яке, жиғдің шындақ болдымы, фықылып ұмбайтты. Шың үзі еңішеп, шашқан уысын қолап, кішік бір қалтыға ашылыққа келеді. Лату оғыл балы жұма, мәрт ішкілуді, деді ол мақтап. Мен дұмбақша айтырып, ялғыз, ам әссен болам, де? Деді Ляңлату көзін алайтып. Ә, көпшілік аңлап тұрыңла, қолу аған ашлықтың ярғыншақ білен ұн татқылы болмайды. Әмісіне ұн зауытымызға бұрыңла. Деп, варқыры де Ляңменсаң дұмбақ челештің тоқтап. Ұн сіләне, зауытымыз пәттәт ұзырақ пішіқлап ішләш әққа алуды. Пішіқлап ішләш әққыны несі қысақ боламды. Деп, соғыры де ешің өзі. Құдық шекер салзақ ләзітіні көпчілік тәңті дейді. Деді Ляңменсаң. Ұн зауытын құтқызу асаңламы, маңы ярдам қыған болы сілі. Ақырды көпчіліктің әмісіне, пайдысын көрді. Датсия дұмбақ челешіне дауынмаштырды. Ляңменсаң еңішеп чашқан төшкеге шақсан жеді. Бұ, бәлгі қығалық есапын атты. Үш дұмбақ нөтсе, турнының ғақылдышыны орылап, бір қытымды ладан шығарды. Әмі о чашқаланың өлі вағалықыны аңлап, көңлі ерім болды. Қошны кентікілі, турнының ғақылдышыны сорып еді, о қаттық сыр сақылды. Бұ, ішінің дауырыны чоң болғыны білен, үнімі тайылық болып, дұмбақ ауаз яңырап тұрсымы, чашқан камерадығы ашылық әсіледілі аз еді. Бірақ кішілі бұ бұғдайланы тасқап, үйіп, Ляңменсаң өдегі аған, ұн зауытыға апырып, езіп, ұн татты. Менсаңның пішіқлап ішләш әқімі әрзан еді. Мұшы бұғдайла бәйіні, машинының чүштік шақыды кесіл қылаш мейіғі оқшаш, ұн зауытыны әркетке келтіретті. Шындақлы ұны құтқызып қалды. Бұл қабар, нұхайты тезді езіғі тарқалды. Кішілі Юэнбоу кентігі келіп, өкірі тұтырып, ұн татқызды. Башқы кентікілімі бәс-бәсті Юэнбоу кентігі келіп, Ляңлаудуден турнының ғақылдышыны соғырды. Ляңлаудуының чырайы шу алы әчіліп, қалбіді бір қыл чіптіқарылық тойғысы орғыды, лекін дұмақ нотысыны берәмеді. Шығынесі ұзын өтмей, чашқалланың ейдіған нәсі қамығашқа көрліктіп өлі олды. Бұл чашқалла дәріқнің олығы ямшып шықып, еңілі өскен юмран юпырмақланы пак-пак сығажылап түйтәпті. Кейінче задылы бәрдаштық берәмей, чыр-чыр қылышып, орманлықы беріп көрліктіп өлі олды. Оланың өлі-өліш ұсалы бір қадар алахиды болып, бір әсімі дәріялы секірмеген. Бәлкі дәрия бойды ке жығалықта есіліп өлі оған еді. Ляңменсаң дәріқ шиқығы қысылып қалған бір кішік башыны көріп қолқып, жан пені шығып бір кішік башыны көріп қолқып, жан пені шығып бір хайат қалған әм мейнат, әм ұрық бір чашқаны ұшыратты. Бұл чашқан күгім қойныдекі кентке вә үстітекләге ханвей қып қарап тұратты. Оның тұрқы Ляңменсаңға құрды, бешіғі бірда соғық су құйу әткендек тұйылып кетті. Ляңменсаң қиылы бір жағлағыш қаба әділік түшкөді. Күшіде дәрия бойды өліп қалған чашқаны көретті. О, күшіні датысығы сөздеп бербеді, датысы өзіні бір қачат салды. Онден ачықығы пайлымай, тұрнының ғақылдышы намлық дұмбақ нөтісіні тепіп, жарт, жұрт қылып ерті өтті. Шынадын кейін, Ляңменсаңның яман күштігіді. Кейін кікілләді датысы еңілі дұмбақ келіп үрді, әмі тұрнының ғақылдышыны келіп бақмады. Ляңменсаң бір тәрептен датысыдан дұмбақ келішіні өгенсе, еңі бір тәрептен ұн зауыдыны башқұрап бейіп кетті. Яны теғе, жаң дұмбықы ғайрый мәді мәдениет мұрасығы варыстықы ұчып оп қалды. О, тойықсыз, турнының ғақылдыш едіген дұмбақ нотысыны есіге еліп, датысыға қатырләп күзіп, сақлап қоймақшы болды. Лекен датысы задылы есіге аламмеді. Ляңменсаң үмінсізденген халда ұфсынды. Әйнейлі, кішілі аш сарылықты қағанда, тұқымек дәріқігі ямшып шықып, чечек екті. Өзі болса етізгі беріп, бұру ой құдық қазатты. Әр күні еріп жарчап, және тұмшықығы кеп қалатты. Шындық тұрса, кем о бұғын отығы көңіл бөлсін. Әш-пәшті үйче 40 нәчейіл өтіп кетті. Азыр Ляңменсаң оғлы Ляңхуан білән, юқыры өвенсаң оғлы Ляңхуан білән, юқыры өвен. Оның дадысы девенлік кесіліге керіп тұр болған болып, бұныңғы дәсләпті Ляңменсаңның айлы ішілері сәбеп болды. Ляңменсаң кенттікі юқыры өлчемлік етізіні өдігі алған. Ирақтың сезіш әзуабыны көмгенде, Шинлюизінің көктатқыны игілі оған еді. Шуңа дадысы Шинлюизі білен талашта атыш қалғанда, Шинлюизі оны қаттық тіпіп ерге екті өткен. Үйеліп тұрғызғандың кейін, деменлік кесіліге керіп тар боп қалған.
кейінче кент партия ячейкасының жүлдесі отырғы жіп деп бұл ішіне

50 минут өткенде Қоғылықтыке параңлар программасы. Саат 22-ден 45 минут өткенде Қомыл хабарлар программасы. Саат 23-ден

Адам бу өмірді яқшы кейпият үшін яшайды. Шоңа әрқандақ нәрсіңізді йоқтып қойсыңыз мұ, яқшы кейпиятыңызды йоқтып қойман. Хәміміз кішілік айетнің ұзын сәпірді өзімізді әрген қойу етішіміз, өзімізді тәңшешіні үгіні ведішіміз, тұрмышны қошал кейпиятта вән өзіміз яқшы көрдіған халатты өткізішіміз керек. Қош, қадірлік достар, біз бұл қадымға күйлер жамғайы программымызны Абдухалық Ижрасыреке Тунжи Мухаббет намлық нақшы білін башлаймыз. Яқ намлық нақшы білін башлаймыз. Яқтырып аңлық айсыларым.